0: 1 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara,
1: Setara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.